شما ما بریم سراغ بریم فرام سراغ فرام سراغ یا بازی نداشته بیگ اسپار درایو تا خواب بریک فشول که بیله سلام شما ما بریم از رو بوم کام قا قا بازی نداشته ویکی ویکی ویکی ویکی ویکی ویکی اتو اتو اتو اتو اتو اتو اتو اتو اتو